med det kan tycka. Stilt och allt och kryft och kappen. Stilt och kryft och kappen. Stilt och kryft och kappen. Stilt och kryft och kappen. Stilt och kryft och kappen. Stilt och kryft och kappen. Stilt och kryft och kappen. Stilt och kryft och kappen. Stilt och kryft och kappen.

Med den ett tempo hos himmlischem kväll. Hinder den ett fluss hos globala varestryk. Gäbis en ord